0: ukratko na 105.
1: Opština Ruma trenutno je jedna od najvećih žarišta afričke kuge svinja u Srbiji. Vanredna situacija uvedena je u 5 sela, a do sada je eutanazirano više od 20.000 svinja. Samo u Grabovcima zaraza je potvrđena na 78 gazdinstava, dok je u Hrtkovcima pogođena i velika farma. Savjetujemo da se isključivo preduzimaju sve preventivne mere i one mere koje su naređene od ministarstva i veterinara i veterinarske inspekcije i nadležnog lokalnog opštinskog štaba za vanredne situacije, da svi poštuju te mere kako ne bi došlo do širenja zarazne bolesti, rekao je Milenko Sekulić, zamenik komandanta štaba za vanredne situacije u opštini Ruma.
0: Ukratko.
1: Opština Inđija pojačala je mere povodom pojave afričke kuge svinja u okolnim opštinama. U toj opštini nema slučajeva zaraze, ali je ipak dogovoreno sprovođenje dodatnih preventivnih mera. Biće pojačana dezinfekcija prilaza farmama, a veterinarske ekipe će obilaziti domaćinstva i uzgajivače upoznati sa merama zaštite.
0: Ukratko.
1: 11. godinu opština Ruma finansira analizu 22.000 uzoraka zemljišta za poljoprivredne proizvođače sa brojem poljoprivrednog gazdinstva iz opštine Ruma. Pravo na besplatnu analizu osnovne plodnosti zemljišta imaju proizvođači koji imaju poljoprivredne parcele u opštini Ruma, bez obzira na mesto stanovanja. Uzorkovanje parcela se vrši posle skidanja useva, a pre oranja u jesen. Na osnovu agrohemijske analize dobija se preporuka za đubrenje za naredne 4 godine za kulture koje se navedu u zahtevu za analizu. Besplatna analiza zemljišta traje do 18. decembra.
0: Ukratko.
1: Jedinica vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti sutra na poligonu u Nikincima u vremenu od 8 do 19 časova.
0: Ukratko.
1: Pripadnici uprave saobraćajne policije kontrolisali su više od 65.600 vozila i otkrili 42.500 prekršaja tokom akcije pojačane kontrole saobraćaja koja je organizovana u periodu od 13. do 19. jula. Najveći broj vozača, više od 25.000, je procesuiran zbog prekoračenja brzine, a zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa 3.916 vozača.
0: Ukratko.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Sweet cake, Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake, JNA 190 Ruma. Radno vrijeme od ponedjeljka do subote od 8 do 18 i nedjeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite, vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vrijeme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062-895-3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Opština Ruma trenutno je jedna od najvećih žarišta afričke kuge svinja u Srbiji. Vanredna situacija uvedena je u 5 sela, a do sada je eutanazirano više od 20.000 svinja. Samo u Grabovcima zaraza je potvrđena na 78 gazdinstava, dok je u Hrtkovcima pogođena i velika farma. Savetujemo da se isključivo preduzimaju sve preventivne mere i one mere koje su naređene od ministarstva i veterinara i veterinarske inspekcije i nadležnog lokalnog opštinskog štaba za vanredne situacije, da svi poštuju te mere, kako ne bi došlo do širenja zarazne bolesti, rekao je Milenko Sekulić, zamenik komandanta štaba za vanredne situacije u opštini Ruma.
0: Ukratko.
1: Opština Inđija pojačala je mere povodom pojave afričke kuge svinja u okolnim opštinama. U toj opštini nema slučajeva zaraze, ali je ipak dogovoreno sprovođenje dodatnih preventivnih mera. Biće pojačana dezinfekcija prilaza farmama, a veterinarske ekipe će obilaziti domaćinstva i uzgajivače upoznati sa merama zaštite.
0: Ukratko.
1: 11. godinu opština Ruma finansira analizu 22.000 uzoraka zemljišta za poljoprivredne proizvođače sa brojem poljoprivrednog gazdinstva iz opštine Ruma. Pravo na besplatnu analizu osnovne plodnosti zemljišta imaju proizvođači koji imaju poljoprivredne parcele u opštini Ruma, bez obzira na mesto stanovanja. Uzorkovanje parcela se vrši posle skidanja useva, a pre oranja u jesen. Na osnovu agrohemijske analize dobija se preporuka za đubrenje za naredne 4 godine za kulture koje se navedu u zahtevu za analizu. Besplatna analiza zemljišta traje do 18. decembra.
0: Ukratko.
1: Jedinica vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti sutra na poligonu u Nikincima u vremenu od 8 do 19 časova.
0: Ukratko.
1: Pripadnici uprave saobraćajne policije kontrolisali su više od 65.600 vozila i otkrili 42.500 prekršaja tokom akcije pojačane kontrole saobraćaja, koja je organizovana u periodu od 13. do 19. jula. Najveći broj vozača, više od 25.000, je procesuiran zbog prekoračenja brzine, a zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa 3.916 vozača.
0: Ukratko. Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

U Rumi su zbog prestojećeg spajanja javnih preduzeća Gas Ruma i Stambeno usvojene izmene statusa preduzeća Stambeno i Urbanizam izgradnja. Poslovi upravljanja stanovima u vlasništvu opštine u buduće će biti u nadležnosti javnog preduzeća Urbanizam izgradnja, koji će preduzeti stručne, administrativne i tehničke poslove vezane za zakup i otkup stanova. Iz opštine poručuju da građani neće osetiti posledice ove reorganizacije. U Stambenom ističu da se pripreme za novu grejnu sezonu odvijaju po planu i da će korisnici bez obzira na proces spajanja preduzeća imati uredno grejanje.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: Opština Ruma trenutno je jedna od najvećih žarišta afričke kuge svinja u Srbiji. Vanredna situacija uvedena je u 5 sela, a do sada je eutanazirano više od 20.000 svinja. Samo u Grabovcima zaraza je potvrđena na 78 gazdinstava, dok je u Hrtkovcima pogođena i velika farma. Savetujemo da se isključivo preduzimaju sve preventivne mere i one mere koje su naređene od ministarstva i veterinara i veterinarske inspekcije i nadležnog lokalnog opštinskog štaba za vanredne situacije, da svi poštuju te mere, kako ne bi došlo do širenja zarazne bolesti, rekao je Milenko Sekulić, zamenik komandanta štaba za vanredne situacije u opštini Ruma.
0: Ukratko.
1: Opština Inđija pojačala je mere povodom pojave afričke kuge svinja u okolnim opštinama. U toj opštini nema slučajeva zaraze, ali je ipak dogovoreno sprovođenje dodatnih preventivnih mera. Biće pojačana dezinfekcija prilaza farmama, a veterinarske ekipe će obilaziti domaćinstva i uzgajivače upoznati sa merama zaštite.
0: Ukratko.
1: 11. godinu opština Ruma finansira analizu 22.000 uzoraka zemljišta za poljoprivredne proizvođače sa brojem poljoprivrednog gazdinstva iz opštine Ruma. Pravo na besplatnu analizu osnovne plodnosti zemljišta imaju proizvođači koji imaju poljoprivredne parcele u opštini Ruma, bez obzira na mesto stanovanja. Uzorkovanje parcela se vrši posle skidanja useva, a pre oranja u jesen. Na osnovu agrohemijske analize dobija se preporuka za đubrenje za naredne 4 godine za kulture koje se navedu u zahtevu za analizu. Besplatna analiza zemljišta traje do 18. decembra.
0: Ukratko.
1: Jedinica vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti sutra na poligonu u Nikincima u vremenu od 8 do 19 časova.
0: Ukratko.
1: Pripadnici uprave saobraćajne policije kontrolisali su više od 65.600 vozila i otkrili 42.500 prekršaja tokom akcije pojačane kontrole saobraćaja, koja je organizovana u periodu od 13. do 19. jula. Najveći broj vozača, više od 25.000, je procesuiran zbog prekoračenja brzine, a zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa 3.916 vozača.
0: Ukratko.

U Rumi su zbog prestojećeg spajanja javnih preduzeća Gas Ruma i Stambeno usvojene izmene statusa preduzeća Stambeno i urbanizam i izgradnja. Poslovi upravljanja stanovima u vlasništvu opštine u buduće će biti u nadležnosti javnog preduzeća urbanizam i izgradnja, koje će preduzeti stručne, administrativne i tehničke poslove vezane za zakup i otkup stanova. Iz opštine poručuju da građani neće osetiti posledice ove reorganizacije. U Stambenom ističu da se pripreme za novu grejnu sezonu odvijaju po planu i da će korisnici bez obzira na proces spajanja preduzeća imati uredno grejanje.

Marketing. Marketing. Sweet cake, Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po poručbini. Sweet Cake, INA 190 Ruma. Radno vrijeme od ponedjeljka do subote od 8 do 18 i nedjeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Opština Ruma trenutno je jedna od najvećih žarišta afričke kuge svinja u Srbiji. Vanredna situacija uvedena je u 5 sela, a do sada je eutanazirano više od 20.000 svinja. Samo u Grabovcima zaraza je potvrđena na 78 gazdinstava, dok je u Hrtkovcima pogođena i velika farma. Savetujemo da se isključivo preduzimaju sve preventivne mere i one mere koje su naređene od ministarstva i veterinara i veterinarske inspekcije i nadležnog lokalnog opštinskog štaba za vanredne situacije, da svi poštuju te mere kako ne bi došlo do širenja zarazne bolesti, rekao je Milenko Sekulić, zamenik komandanta štaba za vanredne situacije u opštini Ruma.
0: Ukratko.
1: Opština Inđija pojačala je mere povodom pojave afričke kuge svinja u okolnim opštinama. U toj opštini nema slučajeva zaraze, ali je ipak dogovoreno sprovođenje dodatnih preventivnih mera. Biće pojačana dezinfekcija prilaza farmama, a veterinarske ekipe će obilaziti domaćinstva i uzgajivače upoznati sa merama zaštite.
0: Ukratko.
1: 11. godinu opština Ruma finansira analizu 22.000 uzoraka zemljišta za poljoprivredne proizvođače sa brojem poljoprivrednog gazdinstva iz opštine Ruma. Pravo na besplatnu analizu osnovne plodnosti zemljišta imaju proizvođači koji imaju poljoprivredne parcele u opštini Ruma, bez obzira na mesto stanovanja. Uzorkovanje parcela se vrši posle skidanja useva, a pre oranja u jesen. Na osnovu agrohemijske analize dobija se preporuka za đubrenje za naredne 4 godine za kulture koje se navedu u zahtevu za analizu. Besplatna analiza zemljišta traje do 18. decembra.
0: Ukratko.
1: Jedinica vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti sutra na poligonu u Nikincima u vremenu od 8 do 19 časova.
0: Ukratko.
1: Pripadnici uprave saobraćajne policije kontrolisali su više od 65.600 vozila i otkrili 42.500 prekršaja tokom akcije pojačane kontrole saobraćaja, koja je organizovana u periodu od 13. do 19. jula. Najveći broj vozača, više od 25.000, je procesuiran zbog prekoračenja brzine, a zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa 3.916 vozača.
0: Ukratko.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Opština Ruma trenutno je jedna od najvećih žarišta afričke kuge svinja u Srbiji. Vanredna situacija uvedena je u 5 sela, a do sada je eutanazirano više od 20.000 svinja. Samo u Grabovcima zaraza je potvrđena na 78 gazdinstava, dok je u Hrtkovcima pogođena i velika farma. Savetujemo da se isključivo preduzimaju sve preventivne mere i one mere koje su naređene od ministarstva i veterinara i veterinarske inspekcije i nadležnog lokalnog opštinskog štaba za vanredne situacije, da svi poštuju te mere, kako ne bi došlo do širenja zarazne bolesti, rekao je Milenko Sekulić, zamenik komandanta štaba za vanredne situacije u opštini Ruma.
0: Ukratko.
1: Opština Inđija pojačala je mere povodom pojave afričke kuge svinja u okolnim opštinama. U toj opštini nema slučajeva zaraze, ali je ipak dogovoreno sprovođenje dodatnih preventivnih mera. Biće pojačana dezinfekcija prilaza farmama, a veterinarske ekipe će obilaziti domaćinstva i uzgajivače upoznati sa merama zaštite.
0: Ukratko.
1: 11. godinu opština Ruma finansira analizu 22.000 uzoraka zemljišta za poljoprivredne proizvođače sa brojem poljoprivrednog gazdinstva iz opštine Ruma. Pravo na besplatnu analizu osnovne plodnosti zemljišta imaju proizvođači koji imaju poljoprivredne parcele u opštini Ruma, bez obzira na mesto stanovanja. Uzorkovanje parcela se vrši posle skidanja useva, a pre oranja u jesen. Na osnovu agrohemijske analize dobija se preporuka za đubrenje za naredne 4 godine za kulture koje se navedu u zahtevu za analizu. Besplatna analiza zemljišta traje do 18. decembra.
0: Ukratko.
1: Jedinica vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti sutra na poligonu u Nikincima u vremenu od 8 do 19 časova.
0: Ukratko.
1: Pripadnici uprave saobraćajne policije kontrolisali su više od 65.600 vozila i otkrili 42.500 prekršaja tokom akcije pojačane kontrole saobraćaja, koja je organizovana u periodu od 13. do 19. jula. Najveći broj vozača, više od 25.000, je procesuiran zbog prekoračenja brzine, a zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa 3.916 vozača.
0: Ukratko.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.